tana tau e kanaya katitbut Edelweiss mi tusang na romayok. Ardi Sarkisian tusang na romayok. The Sound of Music ingyak tau tidugut Julia Andrews min.